Express на обича шија, дошират на њовен. Ларг журмас, офр чендрас. Филоне ни је таре, ватам њех километр га чендра је ћутетит.